kun zalo arwa manti alci hais dora arath kun zalo arwa manti alci hais dora aikuna doska uth shanya